0: bài không yên muốn nhắc anh ngàn gam đưa hoan cười bao vậy ngon vậy ngàn ngàn anh bài gam bài là hả
1: hả ý mẹ cái đây hùa bồ đàn bà tăng sao mày bật tên biệt đen mà dạ
2: bà chạy biệt đen là ba bốn hơi thì mốt khâu mà dạ
1: hả bà kêu không luôn kẻ xe cả bếch thường này bây giờ nằm bồi khoảng hùa đấy hả.

lãnh nở thì trắng lại nọ. Tam sắc chắc thì cười bắt bốn hồn vai nở. Mà điều này tóc tay say phung hưởng này hùa mũ tôm dần đi. Cho đây mà nhờ nhộn thầu vải. Nó kiếm tôi cả nhắc nọ. Anh kha có đây kiếm bữa phí, phí có đây kiếm bữa kha. Mà bưng cái bái nhận ia lọ. Anh đáp lẹ áo lâu còn nọ. อันนี้ของผีโอ้ยช่องหูเล้งหันก็มากินเห็นเนอะโอ้เรานี่ยังไม่มันเก่ามันจะน้อยไปจ้ะอันหลวงใจกินเห็นก่อนเนาะ